0: Ваша приложност за Harmonico Vox.
1: Сега е за Harmonico Vox и ја како до тега представници купте Хареноке, Голица, Перотнине Птуј, пријавите рачуни и се оделујете у жребанју. Натопа вас на концерту Веселјакових 30 чака Harmonico Vox. Тони Шала. То е, севеда, Голица, Сречелов. То е то Голица, Перотнина, Harmonico Vox, Пумпа,